Halo, dobar dan, Tanja, ovde Anjica. Evo, prvo da vam pozdravim sve najbolje u novoj godini, čestitam vam Božić. Javljam se samo da vas obavestim da imam probleme.

da neće moći u petak da dođem, a ni Anka ne može u petak, nego jedino u četvrtak ako bi vam odgovaralo. Tako da molim vas, kad zaslušate poruku, da se javite ili meni ili Anki, da se dogovorimo šta ćemo. Doviđenja, prijatno.